0: ska tänka på när man får varje tecknad runda.
1: Lanfett
0: 5-4, Adélie. Et ce serait Xdav, India, Kilo, Delta, Oscar, bravo.
1: Lanfett 5-4, Roger, procédez direct Xdav.
0: Procédez direct Xdav, Lanfett 5-4, merci.